0: 98.5's Wake Up Crew.
1: Cred că știi și niște best, bule.
0: It's the Wake Up Crew on Island 98.5.
2: My favorite.